Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Jumlah korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 3,811 orang, manakala 16,740 lagi cedera. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, maklumkan 86,794 keluarga telah menerima bantuan. Beliau berkata seramai 6,462 mangsa berjaya diselamatkan, manakala 856 bangunan mengalami kerosakan dan 190 lagi runtuh. Sebanyak 87 kem sementara telah dibuka bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Beberapa letupan kedengaran di Iran selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk melancarkan satu lagi siri serangan ke atas negara itu. Agensi berita MIR melaporkan 8 letupan berlaku di Bandar Abbas di selatan Iran. Agensi berita rasmi Iran pula melaporkan kira-kira 10 letupan kedengaran di Chabahar dan Konarok di tenggara Iran. Letupan terus berlaku di perkampungan Tarohi, Pulau Abu Musa serta di Bandar Pelabuhan Jaks di tenggara negara itu. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar mengeluarkan amaran keselamatan kecemasan manakala siren amaran dibunyikan di Bahrain dan Kuwait selepas gelombang baru serangan Amerika Syarikat ke atas Iran mendorong peningkatan langkah keselamatan di seluruh teluk. Menurut Kementerian Dalam Negeri Bahrain, siren amaran dibunyikan dan menggesa rakyat serta penduduk supaya bertenang dan menuju ke lokasi perlindungan yang terdekat. Sementara itu, Pakistan menggesa Amerika Syarikat dan Iran supaya mengelakkan sembarang tindakan yang boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Islamabad meminta semua pihak supaya menahan diri dan mengelakkan sembarang tindakan yang boleh terus menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Pakistan telah menggesa kedua-dua pihak supaya mematuhi komitmen masing-masing di bawah memorandum persefahaman Islamabad yang kekal menjadi asas kukuh kepada persefahaman saling menghormati mati dan kemakmuran bersama bagi rantau ini dan seterusnya. Kementerian itu telah menyatakan kesediaan Pakistan untuk terus memainkan peranannya dalam perkara itu. Dalam hari itu, harga minyak dunia melonjak 6% selepas kenyataan Presiden Trump mengenai konflik dengan Iran. Ketegangan memuncak apabila Washington melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas Iran sebelum dibalas pengawal revolusi Iran yang menyasarkan pangkalan tentera Amerika di teluk. Setiausaha Agung NATO, Mark Rutte menyokong tindakan Washington, namun Trump menyuarakan kekecewaan terhadap beberapa sekutu NATO yang enggan terlibat secara langsung. Dalam perkembangan berbeza, laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Bagaimanapun, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Pada masa sama, 67% pekerjaan masih tidak terdedah kepada penggunaan Gen AI. Singapura mencatatkan kadar pendedahan tertinggi rantau ini iaitu 42.2% daripada keseluruhan pekerjaan melibatkan teknologi itu. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo DRC meningkat kepada 1,759 kes termasuk 600 kematian. Peningkatan jumlah kes itu menunjukkan penularan virus Ebola jenis Bundibugyo masih belum dapat dikawal sepenuhnya walaupun usaha pengesan kontak, rawatan pesakit dan kawalan kesihatan awam sedang diperkiat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebelum ini memberi amaran wabak tersebut masih berada dalam fasa penularan dan belum menunjuk tanda-tanda stabil. Bangkai pesawat kargo Boeing 737 milik K2 Airways yang dilaporkan hilang di Laut Arab ditemukan. Menurut pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, bangkai tersebut dijumpai kira-kira 53 batu nautika di selatan Ormara, daerah Gwadar, Pakistan selepas operasi mencari dan menyelamat dijalankan selama 12 jam. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin membara dengan saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik. Peluang merebut slot ke separuh akhir bermula awal pagi esok membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol menentang Belgium pada pagi Sabtu.
sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bandar Peranginan, istilah bahasa Inggeris, Resort Town. Maksudnya, pusat peranginan yang dibangunkan dengan wujudnya aktiviti pelancongan di kawasan bandar dan sebahagian besar daripada penduduk bergantung pada aktiviti pelancongan dan dibangunkan serta direka khusus untuk tujuan pelancongan. Ayat contoh, Bandar Tasik Bukit Merah di Perak merupakan salah satu bandar peranginan yang popular di negara ini kerana terdapat pelbagai kemudahan dan aktiviti pelancongan yang menarik. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

hiburan anda. Johor FM. Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: 100 sangat berpulang sepilat jorban dan simpura.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, bandar peranginan. Istilah bahasa Inggeris, resort town. Maksudnya, pusat peranginan yang dibangunkan dengan wujudnya aktiviti pelancongan di kawasan bandar, dan sebahagian besar daripada penduduk bergantung pada aktiviti pelancongan dan dibangunkan serta direka khusus untuk tujuan pelancongan. Ayat contoh, Bandar Tasik Bukit Merah di Perak merupakan salah satu bandar peranginan yang popular di negara ini kerana terdapat pelbagai kemudahan dan aktiviti pelancongan yang menarik. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Hai, assalamualaikum.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lao Sher.
1: Hai, 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Yeah, okay. Hari ini Lao Sher kita nak belajar perkataan apa?
1: Tekanan darah.
0: Tekanan darah.
1: 血压.
0: 血压.
1: Betul. So, contohnya dia, 请检查我的血压。
0: 请检查
1: 我的
0: 血压。血压。
1: Maksud dia ialah, sila periksa tekanan darah saya.
0: Alamak, tekanan darah eh? Shake ya.
1: Betul, shake ya.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Meow. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak G. Ingat lagi cermin merah.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Anti pemberdagangan orang dan anti penyelupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelupan migran. Tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelupan Migran di talian hotline 03 80 00 80 00.

0: Abang dah balik?
1: Letih lah, Yang. Tolong buatkan air untuk Abang.
0: Nah, minum, Bang.
1: Eh, Yang. Kenapa ni air ni tawar?
0: Alah, Abang nak tahu tak? Bahaya kalau kita guna gula lebih-lebih tau.
1: Ya ke? Cuba cerita sikit ke Abang.
0: Macam ni, Abang tengok. Sekarang ni, bukannya sebab HIV, AIDS, kebuluran ke, atau pengganas yang menyebabkan kematian. Tapi, tabiat makan pun boleh membunuh tau.
1: Ish, membunuh? Kalau macam tu, tak payah makan lah.
0: Kalau ambil gula berlebihan, macam-macam penyakit.

0: timbul.
1: Ah, abang tahu. Ni mesti kencing manis.
0: Bukan kencing manis je. Darah tinggi lah. Ha, gemuk. Lemak sana sini. Macam-macam lagi lah. Tengok anak kita tu. Hari-hari abang bagi gula-gula, dah giginya rosak. Ayang pernah terbaca pertubuhan kesihatan sedunia ada beri cadangan. Tiap orang hanya perlu 10% gula daripada jumlah kalori yang diperlukan setiap hari.
1: Habis, takkan dalam ayah abang je kena kurangkan gula?
0: Bukan ayah abang je, saya kurangkan dari 2 sudu kepada 1 sudu. Tapi
1: apa?
0: Buat kuih pun nanti saya kurangkan juga. Sebenarnya dalam makanan kita dah ada gula.
1: Jadi kita kena kurangkan gula dalam masakan, tambahkan manis dalam senyuman.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Antara tajuk utama hari ini, pengundi disaran membuat semakan menjelang hari mengundi 11 Julai ini. 17 laporan polis diterima dalam tempoh 2 hari berhubung kesalahan kempen PRN Johor. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyeru semua pemilih berdaftar bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 untuk membuat semakan tempat mengundi bagi mengelak kesilapan semasa hari mengundi Sabtu ini. Menerusi perkongsian di Facebook, SPR menggalakkan pengundi menyemak melalui 3 kaedah iaitu aplikasi MySPR Semak, portal mysprsemak.spr.gov.my atau hotline SPR di talian 03-8892-7218. Semakan membabitkan pusat mengundi, saluran dan waktu pusat mengundi serta cadangan masa yang sesuai untuk keluar mengundi. Polis Johor menerima 17 laporan dan membuka 4 kertas siasatan berhubung kesalahan semasa kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada Selasa dan semalam. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, laporan melibatkan kesalahan mengembangkan permusuhan, fitnah, penggunaan perkhidmatan rangkaian tidak wajar dan khianat. Sejak 27 Jun lalu hingga kini sebanyak 73 laporan diterima manakala 22 kertas siasatan dibuka berhubung kesalahan semasa kempen PRN Johor. Dalam tempoh sama, 4,053 daripada 4,368 permohonan permit ceramah dan kempen politik telah diluluskan. Berbaki 2 hari saja lagi sebelum hari mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Orang ramai khususnya warga Johor yang berada di luar kawasan diseru untuk pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai daftar pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching merangkap pengerusi DAP Johor berkata, pelbagai kisah pengorbanan pengundi yang berada di luar negara dikesan di media sosial bagi memastikan undi mereka dapat tiba sebelum hari pengundian.
1: Hati saya, jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang kat begitu jauh, New Zealand, US juga lah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar dan undi pada 11 Julai.
0: Tony Chin, Timbalan Menteri Komunikasi. Berbaki 2 hari saja lagi kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan N48 Skudai Kartiyaini Jayapalan giat melaksanakan kempen secara habis-habisan bagi menyantuni penduduk. Selain menyampaikan hasrat dan mendengar permasalahan yang dihadapi mereka di kawasan itu.
2: Kebanyakan kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan orang warga emas dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih lebih di kawasan sini dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawa umur 40 tahun.
0: Kartiyaini Jayapalan, calon PHN 48 Skudai. Pelbagai usaha turut dilaksanakan termasuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk pulang menunaikan tanggungjawab mengundi 11 Julai ini. Pembangunan luar bandar dan akan terus diperkasa bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan selain membangunkan peluang perniagaan baru. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk membuka akses kepada pendidikan di samping membantu meningkatkan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: kesinambungannya untuk rancangan Malaysia ke-12 ialah soal pengisian. Bukan hanya menekankan tentang soal infrastruktur, soal utilities, tetapi ialah soal pengisian kepada masyarakat di luar bandar supaya kita dapat mempertahankan industri baru, usahawan-usahawan dalam bidang baru supaya dapat diwujudkan untuk anak-anak di luar bandar supaya tidak berlaku penghijrahan kerana peluang pekerjaan dan peluang perniagaan itu ada di luar bandar.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Libat Urus bersama Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di Keluang. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bandar Peranginan, istilah bahasa Inggeris, Resort Town. Maksudnya, pusat peranginan yang dibangunkan dengan wujudnya aktiviti pelancongan di kawasan bandar dan sebahagian besar daripada penduduk bergantung pada aktiviti pelancongan dan dibangunkan serta direka khusus untuk tujuan pelancongan. Ayat contoh, Bandar Tasik Bukit Merah di Perak merupakan salah satu bandar peranginan yang popular di negara ini kerana terdapat pelbagai kemudahan dan aktiviti pelancongan yang menarik. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

0: 05.3 Gunung Emas, Padang Lerit, Sagir.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bandar Peranginan. Istilah Bahasa Inggeris, Resort Town. Maksudnya, pusat peranginan yang dibangunkan dengan wujudnya aktiviti pelancongan di kawasan bandar, dan sebahagian besar daripada penduduk bergantung pada aktiviti pelancongan dan dibangunkan serta direka khusus untuk tujuan pelancongan. Ayat contoh, Bandar Tasik Bukit Merah di Perak merupakan salah satu bandar peranginan yang popular di negara ini kerana terdapat pelbagai kemudahan dan aktiviti pelancongan yang menarik. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
0: Segamat 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti sentiasa terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ini tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we said this discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dawaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, dara, amoi dan kelat ke Zoo Tenoji Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bahawa jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Johor FM Bermata Selatan. Okey, 11 Julai nanti jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab anda. Lebih kurang 2.7 juta rakyat negeri Johor, bangsa Johor, laksanakanlah tanggungjawab anda. Okey, pilihan raya negeri Johor untuk yang ke-16 tahun 2026 yang akan berlangsung okay, pada hari Sabtu ini dan esok. Ada juga murid-murid di sekolah-sekolah yang terlibat okay, merupakan lokasi bagi mengundi yang akan melaksanakan PDPR untuk hari esok. Okay, mereka bercuti kerana sekolah digunakan untuk proses mengundi pada 11 Julai nanti. Okay, dan bagi 2.7 juta rakyat negeri Johor okey, yang akan melaksanakan tanggungjawab anda pada hari Sabtu nanti. Okey, pastikan anda bawa kad pengenalan anda dan sebelum keluar semak di manakah lokasi anda. Okey, jangan pergi salah sekolah. Okey, yang ada tiba-tiba pergi sekolah mandu. Apa kena pula? Kan? Okey. Yang penting semak dahulu di manakah lokasi anda untuk laksanakan mengundi pada hari tersebut, hari Sabtu 11 Julai 2026. Okay, dengan dipahamkan iaitu 1,140 buat pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi ataupun saluran yang akan ada pada hari Sabtu nanti. Melibatkan 56 DUN okay, Dewan Undangan Negeri Johor yang berada di negeri Johor ini. Okay, jadi rakyat negeri Johor akan menentukan siapakah pemimpin di lokasi mereka di 56 DUN kerusi bagi negeri Johor Darul Tun Azim. Baiklah, waktu dah pukul 10.15 minit malam. Kita nak terus dengarkan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu daripada pengirim yang seterusnya iaitu daripada Salina. Dengarkan lagu pilihannya, Zairani dengan yang bertajuk Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Hasnina Hashim pula. Hasnina Hashim dengarkan lagu pilihannya UG14 dengan lagu yang bertajuk Bunga Larangan. Dan seterusnya kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Pais. Okey, dan dengarkan lagu daripada Michael Jackson dengan lagu bertajuk Beat It. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata. Terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bandar Peranginan. Istilah Bahasa Inggeris, Resort Town. Maksudnya, pusat peranginan yang dibangunkan dengan wujudnya aktiviti pelancongan di kawasan bandar, dan sebahagian besar daripada penduduk bergantung pada aktiviti pelancongan dan dibangunkan serta direka khusus untuk tujuan pelancongan. Ayat contoh, Bandar Tasik Bukit Merah di Perak merupakan salah satu bandar peranginan yang popular di negara ini kerana terdapat pelbagai kemudahan dan aktiviti pelancongan yang menarik. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa.

Mini Piala Dunia. Pasukan kebangsaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamakan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aoubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan National FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9. Bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan, khususnya bagi peminat setia dan dengarkan lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 89.2, dan juga yang berada di Jalan Tut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama National FM sentiasa di hati, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam, tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda di mana saja anda berada. Anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat diri sendiri pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuriku. Baik, untuk anda, bagi warga Johor kan, terlebih lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, Kereta Api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Train Elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya, 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damah Sutra. Ini dia, Umpama Mimpi Dalam Mimpi di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda boleh saksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026, pada pukul 5 pagi, dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari ini, 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam dan juga note kan, dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah, khas untuk anda. Yeah.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Datuk On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: 24 dan minit pagi. Seketika kita beri laluan kepada Inspektor Suraya untuk laporan trafik. Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut laporan kemalangan ganjil raya bertarikh 9 Julai 2026 hari Khamis sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 255 kes kemalangan ganjil raya telah berlaku melibatkan 3 kemalangan maut dan 3 kematian. Yang berlaku di daerah Iskandar Puteri dan di daerah Tangkak. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru hingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas melalui perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai masih lagi lancar. Di Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah. Namun, lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, lalu masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Selaut Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Pada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa madu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Ustaz Taulan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Dan saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali Inspektor Suraya untuk laporan trafik. 7.30 pagi kita ada berita Johor FM. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7:30 pagi bersama-sama saya Suzi Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, MCMC, cadang menara telekomunikasi baharu ditangkap. 31 parti dicekup dalam operasi di Batu Pahat. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC memohon syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi membina sebuah menara baharu di Kampung Seberang Gajah Tangkak bagi memperluas liputan internet di lokasi berkenaan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ketika ini liputan internet di kawasan itu tidak dapat menampung keperluan penduduk meskipun terdapat dua menara telekomunikasi dibina. Plan pembinaan menara telekomunikasi baharu telah dirancang dan sedang menunggu kelulusan permit daripada pihak berkuasa tempatan sebelum pembinaan dapat dijalankan.
1: Okay. Jadi saya harap selepas dapat permit daripada majlis, pihak kontraktor bolehlah mulakan kerja sesuai mungkin supaya penduduk-penduduk kat Kampung Seberang Gajah ini boleh dapat internet, kerana internet sekarang merupakan satu keperluan asas bagi semua orang.
0: Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Beliau berkata demikian semasa lawatan bersama MCMC dan wakil syarikat telekomunikasi di Kampung Seberang Gajah. Dun Semerah memiliki potensi besar dibangunkan sebagai destinasi pelancongan utama daerah Batu Pahat. Calon Pakatan Harapan N17 Semerah, Muhammad Kuzan Abu Bakar berkata, aktiviti menaiki kruz menyelusuri Sungai Batu Pahat menjadi tarikan utama menarik kehadiran ramai pelancong dalam dan luar negara. Beliau juga merancang mendirikan pusat ekonomi setempat seperti industri kecil dan sederhana yang dapat mempromosikan produk hiliran, makanan dan kraf tangan.
2: Kawasan Dun Semerah ini terkenal dengan makanan nasi biryani, asam pedas dan juga mi racun. So, kalau produk itu kita selarikan, ini akan membolehkan bahawa industri projek pelancongan makanan, pelancongan warisan dan juga pelancongan ekoturism ini akan menjadi lebih baik dan akan mendatangkan pendapatan yang tinggi untuk masyarakat setempat.
0: Muhammad Kuzan Abu Bakar, calon PH N17 Semerah menyaksikan seramai 47,431 pengundi dengan 15 daripadanya sudah mengundi awal 7 Julai lalu. Seramai 31 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi operasi penguatkuasaan Jabatan Immigration JIM Johor di sekitar Batu Pahat kemarin. Pengarah Immigration Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, sebanyak 7 permis diperiksa selain memberkas warga asing berusia antara 21 hingga 48 tahun. Permis tersebut diserbu selepas dipercayai menggaji dan melindungi parti. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959, Palang 63 dan Peraturan Immigration 1963. Seorang pesara kerajaan di Muar berputih mata selepas rugi RM183,100 terpedaya dengan sindiket penipuan cinta. Ketua Poli Daerah ACP Rais Muklis Azman Aziz berkata, wanita berusia 70 tahun itu berkenalan dengan dua lelaki yang memperkenalkan diri sebagai doktor pakar di luar negara dan ahli korporat penghujung April lalu. Mangsa yang menjalin hubungan dengan kedua-dua lelaki itu kemudiannya melakukan 8 transaksi dari 29 Jun hingga semalam selepas suspek meminta bantuan kewangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 23 notis kesalahan kepada individu merokok di kawasan larangan di Johor Bahru kemarin. Menerusi kenyataan Pejabat Kesihatan Daerah itu, kesalahan dikesan semasa operasi dijalankan di premis makanan, kawasan pengangkutan awam dan kompleks membeli belah. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Merokok Demi Kesihatan, iaitu Akta 852. Sekian berita disunting Anazman Nur daripada bilik berita Jor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tajuk Berita.
1: Baik, 7.45 minit pagi. Seperti biasa, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Pada mereka yang sedang memandu ketika ini, hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Okey, baik, nak mulakan dulu cerita di dalam negeri, di Johor Bahru, di mana cerita berkenaan dengan PRN Johor. SPR minta majikan beri tempoh munasabah untuk pekerja keluar mengundi. Di mana SPR minta majikan memberikan tempoh yang munasabah kepada pekerja untuk keluar mengundi pada PRN Johor ke-16 Sabtu ini. Fatimah hilang selepas keluar dari apartmen teratai. Polis minta bantuan. Kesan remaja Fatimah Abdullah 17 tahun yang hilang selepas keluar dari rumah di apartmen teratai Taman Sutera. Pelajar sekolah di Melaka pula didakwa kejar rakan dengan pisau. Sesi core curriculum di sebuah sekolah menengah bertukar kecoh apabila seorang pelajar lelaki dipercayai mengejar 3 rakannya sambil memegang pisau. Lelaki maut, ibu dan anak parah, 2 kereta bertembung. Lelaki maut manakala wanita dan anaknya yang berusia 7 tahun parah selepas kereta dinaiki mereka bertembung di kilometer 11 Jalan Jelai Pasir Besar. Demam Piala Dunia cetus krisis padang di New York, di mana bagi memenuhi permintaan Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani yang juga penyokong tegar Arsenal, mengumumkan pembukaan 5 padang bola sepak bercahaya yang boleh digunakan secara percuma sepanjang malam, sepanjang tempoh kejohanan berlangsung. PRN Johor PM jelajah 5 lokasi tekad menangkan calon PH, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim terus melancarkan gerak gempur kemuncak di 5 lokasi strategik demi memenangkan calon Pakatan Harapan pada PRN Johor. Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.